0: Hello. Hello. Hello. Hello. Onye ready. Number ni ye 0244 53 59 52. Be bia wo bia no me wo o frame line no aye se unyame but udu yamransa na wa fre o frame ya na afi ma kire we bia me wo no aba. Hello. Yes sir.
1: Hello.
0: Yes sir. Ma Joso. Yes. Christo Adom na onso e. Ba talk as a friend. Okay. Me ba me pa cha o. Uti yeme. Uti yeme. O se abrabo no wa bon sa wu hu so. Ba me ka asembi a chero abrabo ye mon sa. Abrabo ye mon sa ye penyi na so. Said they make what I say. Aha, ninti wo born sa ninti na wu hu so no. Ba se wu nyenye na so a obi hu so. Obi a wu hu se wo abrabo mu we gina pintin bia okoso bia no wo nyenye na so. Wa ma abrabo ne sa. Inti me patcho to handkerchief white na hwehwe me kira kwa no peya na ye ready ekoso otunsun mu. Na ye hu de be what? Yamran sa old Johnson ho. Udu old Johnson wa from me metro baby ya kwa ya befa so aba me ho. E ye just 3-4 minutes we do asori for what? Me da se. Hello. Number ne ye 0244 53 59 52 52 me se die e da wo su bia wa kun ho a enko no enu nti na mete a ozo fo yi de me be sense me de me o de hello. Hello. Hello. Hello. Onye ready so obeka sa. Ka obema nene so. Number ni ye 0244 53 59 52 What's the Bible ni se wain na okane bem.
1: Yes.
0: Wa bre urade nyede yi ensayase. Eje se urade sayase. Ansana yede yi abem. Be bia wo bia no bra be sia me hwehwe me ano pay counseling. Na die nipa bia ka to so a eye negative term no ye cancel no. Na die urade aka ne ntimi nyede yi emrem. Frem na me ne o mompa yi. 0244 53 59 52 0244 53 59 52
1: O frame ya me no be bompae.
0: O frame ya me no
1: be ye dey e be bompae.
0: So
1: for now o kasa kasa. Nti enye me bi o wa, yemfa mi akane ye ni e de bobla.
0: Mhm. Sese
1: du sene awu aso no ni bisa na aso lo ho awuri ye ni bisu fere na ese anyama
0: ma me mpike. Hello. Yes.
2: Good morning.
0: Morning pato dia na pese urade ye ma o
2: ka so no yesu me ka yewe. Hello.
0: Me pato mi tie o se sey.
2: Hello.
0: Mi tie o
1: tie o kasa. Me po cho kasa yi te o.
0: En se line name wa no. Hello. Hello.
1: Hello, uti en ka kasa yi te o.
2: Hello.
0: Me pa cho me te o pa mi jina so. Number ni ye 0244
1: 0244
0: 5 3
1: 5 3
0: 5 9
1: 5 9

0: Hello.
1: Hello.
2: Your call has been
0: no, opese emiso akwada hold. Number no ye 0244. Ye di si yapon. Enti bebi a wo bia no mpacha oje number no ne frɛ me na ye nkasa offline. 0244 53
1: 59
0: 52. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Yes sir.
3: Bacho me kase fi akwa nso. Neni.
0: Weni. Okay, but you started yache.
3: Be 5 years ni.
0: Be 5 years ni. Me kase brabe sho me hwan na de obebre me. Ana abeti me aba.
3: Ade me tell God dem baba.
0: E mo bi mfa wo mra manim. Mo obi, but wo de just po bi chew wo ba na se wo yere kra ma ne mfa wo nya dai. E mra me na me hwaw. Wate. That's it. Number no, 0244 53 59 52 0244. Hello. Yes, sir.
4: Hello.
0: Yes, sir.
4: Yeah, good morning.
0: Morning, baby. I'm Kasefri.
4: I'm
0: Israel. Dear Napesa Papa Niamau.
4: Pesera Radimama Medimokoso.
0: Pesera Radimu Edimakoso. To handkerchief white ba ko fa behwe mechira kwaya no peya na yenhwe mu ntwa de ma wote me dasse number ni ye 0244 53 59 52. Hello.
5: Hello.
0: Yes.
5: So good morning.
0: Morning.
5: Ja mi shanda
0: mu usia dia wunhu o ma me wei
5: tofie
0: oni hwanete
5: jamu
0: nana oni nana nete Katra una nasa me so ma obi mfa wo mrem ne ye ma waduro nware wate ne ko sua de ye why no ma ne ye 0244 53 59 52 0244 53 59 52. Number wo si wo ya maransa Old Johnson a wo be frɛ me wo so no eno na me de ama wo no 0244 53 59 52. My side ama obi 0244 53 59 52. Hello.
6: Hello.
0: Yes, sir.
6: Hello, good morning.
0: Morning, baby. How can I free?
6: Free. Thank you.
0: Nyami sao. Di na pese radio ma.
6: Ato me si ka seven di my basa.
0: Usi ka seven.
6: Ko kwa seven di my basa. Ano si ka basa.
0: Oh, mate. Me mo ato handkerchief white. Si wong. Ne fa ba yisho mechira kwa yano pay. Uni mo bi a friend obi nim.
6: Bacha.
0: Waya.
6: Bacha viala.
0: Shisha mechira kwa yano pay ani nim kwa mwate.
6: Ajewate.
0: Nami sira. Hello.
7: Hello.
0: Yes, mama.
7: Good morning.
0: Morning, Omi, and Pacho bi akase free.
7: Pacho mka se fiduwa.
0: Nami sira. Dia na pese meja yema.
7: Pacho menim. Ya pense mokura.
0: Eye, kaso, bra, fie ho ne yema waduro nyina so nyare. Yema waduro nom, yebe mo waduro nyina so adware. Na wa sane sane ho nyare we nyina. Wo ba to ekan to 10 cedis ne fabra. Why? That's it. Number no, 0244 53 59 52 0244 53 59 52. The beer will be ano anopeya 7 o'clock ya. Timinu ka say ye sorry free ya pe e ya sorry free ho straight e na ye fro na ya kwa tena se fa wo yare ye ne bra fa wo amane ye ne bra fa wo haw ne atete ne da wo so no fa bra wo di be piem wo manim a erade ye no kwa fo so wo begew. Hello.
8: Hello.
0: Yes. Morning Pacho bi akase free. Pacho so
8: what
0: akase free?
8: What
0: pa? Eh? Man kesim, okay. Nyamishao, di ena pese meja ya mao. Nela, me intene kasa kwa.
1: Bacho maonde reka kwa. Kasa ya den. Wabu fra ya den. Kasi wabu.
0: Ope den.
1: Ope
0: eba.
1: Aba.
0: Oh, mama. Oba no wei kache ni sano pe won hwehwe mechira kwan oba won pe asante focus ya me yensa ebibifo efia kokokosua no mpe tre on famra ne yemfa nya ade ma no na me ma ne 3 month no onko nyinse wate me dasi me pato oni be ma ne te Oh, why no what ye?
2: Onye.
0: Onye ba opeso wo. Odi e onfa kosuane mra wo de be wi a me ye de me ya mane ni wi a na afi wo ko na be ma ne nre no why because me ye ma wi na be ma na nre wa nyinse na ma en the second mary ni asase so enti me ye wi a be ma ne wo se na dwuma mu ye dai e ye din ni tadua mu ye din aha no ma ne ye 0244 53 59 52 0244 na no ma me yo free code voice so o ba e ono so opeba o for almost 15 years was it 12 years opeba e no wa ba me ya ye ne de ama no ye a na ni ji age no
1: adokon
0: he enra no ko e won ana
1: and
0: then ne nansa
1: akura and in under 2 days
0: e no ko ye ai urade yesu hello hello
8: hello
0: oh, yes
8: good morning
0: morning owo mi empa cha o baby akasa free o kasa free bacha o kasa free
8: oni bi ma
0: bacha o twu free radio no ho kakra e dia na pe se meja aye ma o
8: oni bi ma
0: e dia na pe se meja aye ma o
1: aba de na pe de urade ye ma
8: hello
0: e dia na pe se urade ye ma o
1: Hello,
0: ne network e mwa no otwe ne ho no network no. Hello.
8: Hello. Yes.
0: E dia na pese urade ye ma o.
8: Pacho me ye funu.
0: We ye funu.
8: Me da na ye mi ya, me butu ye mi ya.
0: Bie wonsem.
8: Da ye nso ye mi ya.
0: Bie wonsem na me hwade.
8: Me bie.
0: Woni mo bie friend Elizabeth.
8: Elizabeth.
0: Ai, Elizabeth. Obi e friend Lizzy, Elizabeth. Say no one Elizabeth.
8: Lizzy dear. No, ye me bra down for.
0: She she me tira kwaya no peya. Me no be di nkomo to anki ba ko bra. Na me nkyere wade a obeya, ye fu yare ne be kwa no peya wate.
8: Mbache.
0: Me dafo. Hello. Hello.
9: Hello.
0: Yes.
9: Good morning.
0: Morning.
9: Good morning.
0: Wo na freya me se o ma me wo hen, o ne wo mra no. Jairof. Ote. Number ni ye 0244 53 59 52. Ye di ube si ha. Dodo akonya ye ntina so nche. Ano maan soa che udu ya soa. Wajibuo. Bebi ya edu usi ni ebeneza. Bebi odi ya bidu nono. Ano peyi ye tinase. Ano peyi ye tinase. Bebia wo bia me wo yamransa Old Junction yamransa Old Junction counselor no brantem ne beje card counselor no brantem beje card counselor no brantem beje card na afi min hwa wo ntem ne ko sunsun madwuma bia wo pese ye yama wo fie no ye beye de ama wo wallahi ye beye de ama wo mi kawo nine ko mi ba ko mi ye be ye de amao bi bie nti mi nsi kwan na mu makase wo wo be du ho ntem ebe bo 2 na counseling na pon ebe bo 2 o'clock na counseling no na pon enti anope yi sorry na be hwe me kira kwan me de number na ma last one na fe ya sorry so 0244 53 59 52 ya mi sirao Bebia ye de wusi no no ya manansa Old Junction ye besia anopai e wa sori fie ho nyame wonka ho ontutu wana mo nsi emfa mawo e wo Yesu di mu adomonti amen
1: amen